要吃亚米家来做菜。Madonna lo de, somu mi lo jo jo ba ganga, ya che mi lo jo ba maganya lo. Usa ye na le kenya go made. Sa e mi a ngalo masa ya che ya mi ngale. Pula cho ju ga le don.Na le ni somu heji ale miago ayale we na jo alo hoyo ale ko na jo alo hoyo ale ko baku ho we lo jigu le ti jo la mia ma de mi ho ya yo de oi adala ji ale mia si.La manje do ma jule ni lo ji mia ma sule ti do la le we Adala ji le mia go ayade Lo ji mia ma go le ti do nge ma ne ma do che ba mi lo nga ha bo jo de Ajo ma do le che ba ya mi nga la oNe bo jo do le a cha ka ji se ma nga lo, a jo do le.